0: Velkommen til sendingen av Lloydstein. Jeg heter Ole Lloydstein Hansen, og neste to timer så vil jeg tilkere verster her i Udvarpnån. Og jeg har det gledelig tøyende at jeg ikke ansamlet her i Udvarpnån, og jeg har en øyelig forskning og en gjest med meg og til og en ånden enn Lea Eibjørg. Og velkommen til Lloydstein, Lea Eibjørg.
1: Tusen takk for det.
0: Takk, og du så seg først, og det er fantastisk å høre. Og du har øyelig røstning, Lea Eibjørg, gjennomsvært løfter, tror du ikke
1: Ja, det er rart.
0: Så vil jeg ikke mer først.
1: Det er rævlig først, ja.
0: Ja. Og to erst sangarinta, sangar og sangskrivar og gjør han en platt ut ui det.
1: Ui det.
0: Ui det.
1: Endelig,
0: ja. Endelig,
1: ja. Endelig, ja.
0: Og han øyder på en måte, det rart?
1: Ja.
0: Og to er vår øyla vivind løtene, to erst øyla nekva høyre og danskene utvarp og sånn, men vi løyder det jøste.
1: Ja.
0: Halvor høstforskinkor.
1: Ja. Precis. Ja, det är riktigt. Min far är från Husvik.
0: Ja. Ja. Och du är förrest, men...
1: Du är förrest. Det är en ejtsintor.
0: Du är väl förrest.
1: Ja, tack för det. Tack för det.
0: Det är inte betraktning att du är uppvuxen. Men ja. Vet jag vet att du tar sig angst. Du,
1: ja.
0: Tar du ska ta som sannsynare det.
1: Lige når jeg skal ned i alle de der kunstneriske ting, der er ordforrådet, det føler jeg ikke helt rækker, desværre.
0: Nej.
1: Ja.
0: Men hjertelig et lukke i udgaven.
1: Tusind tak.
0: Hvor så førlest?
1: Det har været en lang rejse at nå hertil med den her plade. Jeg begyndte at skrive på den for flere år siden, så det er meget det er nøjeren, at den endelig er ude. Det er rigtig fedt, men det er også nervepirrende, fordi den her lille øjesten man har haft og gemt på, og nu er der alle øjne, forhåbentlig alle øjne på den. Mm. Det er meget spændende at lige se, hvordan de næste par dage og uger kommer til at føles.
0: Er der kanskje også en tom kjensla?
1: Lidt betyder det om det er sådan lidt en tomhed.
0: Yeah.
1: Ja. Jeg tror måske, det kommer. Lige nu føles det meget levende. Men jeg tror, at der kommer til at være lidt sådan en... Den betød så meget, og nu den bare... Nu skal jeg ikke tænke på den mere aktivt på den måde. Men så kommer der jo flere.
0: Ja. Yeah.
1: Ting
0: att leva. Jag tror så en extern så fuck med Landon Beiner Beiner Tross Rasmussen som måste ni är vision i Danmark. Han säger också att vi att det som kanske kan vara sin speciellt vi Platon då det ger han ut. Ta det sanningen som du säger där kanske flyr eller gamla och skall vara fan vi är ja.
1: Mm.
0: Så man ska liksom
1: ja. Ja, det här med att hålla fast i at sangene er nye for alle andre. Også selvom jeg har spillet dem live i flere år, så det er jo langt de fleste har jo ikke set mig spille live endnu. Så det bliver sjovt at se folk kende dem og lære dem at kende, og de ligesom får nyt liv for mig også. Jeg føler jo først, at sangene rigtigt bliver til i mødet med lytteren. Fordi ellers så kan jeg bare have dem derhjemme og lave om på dem så meget jeg vil, men de findes først rigtigt, når de er udgivet. Så på den måde er de jo alligevel nye. Eller sådan.
0: Ja. Ja, og man må ikke glemme det her, som du siger, at du tør nødt for åhøjeren eller lusteren, at man skal ikke sjovt en tur, som jeg ved, hvor jeg er lukket.
1: Ja, det der med lige at blive i det og være sådan, altså sådan forholdet til sangene fra folk kommer først nu. Eller sådan. Det her samspil mellem mig og mine lytter, det starter først nu, når de har fået sangene. Ja. Så.
0: Ja. Og for folk er ude som lyster, for de lykker at få tæer på plads, følgen er alt vigtigt. Det er, man skal atter tre i visse, eller man siger, atter skrønne. Hvor du er, du er støtter Janus Tryggvason, som er andre helten av Safir, som er kjent over første bakker, 90-årige bakker. Så tænlig til, det finnes ikke ganske vi, man siger, med om hjælpen er sagt.
1: Ja, det har jeg. Både fra hans side og fra min mors side, egentlig alle går og synger, og alle det her med, at man kan skrive sin egen sang og udgive musik, har jo altid været noget, jeg har vidst var muligt, fordi jeg ligesom er vokset op med den viden, at det har min far gjort, også selvom jeg jo var meget ung. Eller sådan. Men det er sjovt at mærke, at hans musik stadig være relevant. Og
0: Vi følger jo,
1: ja. Men alligevel, at også et helt unge kender den her, og sådan, det er jo så sjovt. Mm-hmm. Jeg synes, han er selv. Jeg synes, han er rigtig fedt.
0: Ja, det tykker vi,
1: ja. Ja, det var også være mærkeligt, hvis han ikke synes, det var fedt.
0: Ja, just det. Men det er sjovt, det er sådan, altså, her unge sanger, som jeg har lagt af sin fyrt, og sådan her, og en sanger, der er så fyrt.
1: Åh, Gud.
0: Høgra jam.
1: Høgra jam. Ja, det var jo simpelthen tragisk, da mig og min søster blev gamle nok til pludselig at forstå, hvad det der hit handlede om. Han synes, det her er sjovt. Han griner så meget over, at vi synes, det er forfærdeligt. Men det er jo ikke, det er sjovt, jo ældre jeg bliver, jo sjovere bliver det. Men da jeg var 14, var det forfærdeligt.
0: Ja, det er virkelig.
1: Der var jeg bare sådan, nej. Det er ikke det her, vi går og synger. Men nu synes jeg, det er rimelig sjovt.
0: Ja. Men du er opvokset i Danmark og i Jylland?
1: Ja, i Vestjylland, ja. Ja. Eller jeg var faktisk, jeg gik i børnehave i København, men så flyttede vi til Vestjylland. Mm. Så det er der, jeg ligesom...
0: Og danske familien, så der, sagde du, hun var fra Samsø?
1: Ja, fra Samsø, og så er de så flyttet til Vestjylland, hvor vi så er vokset op, og nu er de flyttet tilbage til Samsø og omkring øen. Ja,
0: ja, fedt. Så du er det her, vi er færdigere sådan, at den kjenslen er jo, altså, det er ikke fremad for på den her måte, at du er virkelig færdigere, og tross af førestøjsen.
1: Ja, tross af centerførestøjsen.
0: Ja,
1: men ja, jeg er her hver sommer, og så meget jeg overhovedet har råd til og har tid til. Så jeg føler mig totalt færøsk også. Også med far, der er vokset op derhjemme jo. Og sådan. Ja.
0: Ja. Men jeg siger, vi må være njøvd, at du tog jeg kommer til.
1: Ja.
0: Kommer til førre til, at der kommer vi rukkant færøsk der. Altså, men vi sitter og prater, så vil du strømte 128,000 færøsk av Spotify om annan til Ølandek, og der kommer point opp enn det. Ja. Og jeg skal holdt si at den nødvendige platen som er litt av Horst, hun er 4 sanger igjen som gir rundt så single som er alle fantastiske og har vært spalter, danske nødvendig på trådspalter, spalter nek. Mm. Og den resten av platen er helt fantastisk også.
1: Tusen takk.
0: Ja, så det er jeg sier. Det er jeg sier halvt fast, det er
1: yeah.
0: Vil take off.
1: Ah, ja. Det er spændende. Det er spændende. Nu er det virkelig spændende at se, hvordan den bliver grebet nu her.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Det er meget spændende.
0: Ja. Hvis du skal bare lykke, og vi får spørre første sangen, vi skulle helst jo, vi skulle mindre så spørre sangen, du, det er mere om at være at prate, og to tur østene være at
1: prate. Jeps. Ja.
0: Men hvis du skal fortælle jer, hvad er det for tonelager, som du gør?
1: Sådan generelt?
0: Ja.
1: Jamen det er, vi beskriver det som sådan pop, men med sådan en nordisk følelse. Over sig. Mit tidligere har været meget guitarborgen og meget korstemmer, og der er virkelig også kommet kommentarer på det med, at man kunne høre det færøske idé og den her melankoli. Endelig ikke skrive noget, der er for mundtet. Men heller ikke deprimerende. Altså den der sådan, at melankoli kan leve i mange følelser, det kan man mærke i min musik. Og på pladen her, der udbreder jeg det mere. Så der er noget, der er mere poppet, end jeg tidligere har lavet. Der er noget, der er fuldstændig organisk. Alle sangene har et tekstunivers, jeg går meget op i. Så, så tekster, der er meget nært mig, og sådan meget personlige.
0: Ja, og der må man sige, at i løsning for platene, så tog sig det nægge, altså så ligge lort i røde.
1: Røde, ja.
0: Der må vi lade til førre natter, altså.
1: Vrede. Det er en følelse, som jeg har haft en stor rejse med. Fordi man hører vrede, og så tænker man, det er en dårlig ting. Men det, jeg gerne vil vise på den her plade, det er, at hvis man lærer sin vrede at kende, så ser den ikke ud som raserianfald, og at den knuser alt muligt. Så er det en drivkraft til, at man passer på sig selv, og det er en drivkraft til at få sat grænser. Det er ligesom vreden, der dukker op og siger, hov, det vil jeg ikke finde mig i. Og det er det, jeg ligesom lærer at gøre på den her plade. Ja.
0: Mm.
1: I forhold til på den her plade det mest kærlighedsrelationer jeg har været i, der har været dårlig. mildt sagt.
0: Man skriver sjældent om det gode.
1: Det er i hvert fald svært for mig.
0: Ja.
1: Der er også lidt om den gode faktisk, altså på pladen, fordi jeg sidenhen har mødt min dejlige kæreste, som er en engel. Virkelig sød og god. Så jeg sniger det ind, men det er svært for mig bare at skrive sådan en glad forelsket sang. Ja. Så det er jo altid med den der melankoliske baggrund.
0: Mm-hmm. Ja. Og der stod lige, som vi der snakker om, altså, når du er i husen, at man kan skal have det her først, at man kan skal høre det her, og enda vi, så nu har jeg fru Josiah, som også gjør om sig nede nu, som Jester sendte ikke for nogle vikker søgerne, at man høre lukke af, at det her var først, det er rundt lidt.
1: Det er mærkeligt.
0: Først, når det kan bo her selv.
1: Ja, præcis. Det er ret specielt. Mm. Jeg godt kan høre nu, især efter før jeg er begyndt at lave musik, eller sådan at komme frem, så kan jeg godt høre, hvad folk mener. Fordi det er svært at høre om sin egen musik, hvad folk mener, fordi det er det musik, der er i hovedet hele tiden. Mm. Så det er svært at sådan, se det udefra. Men når jeg så pludselig ser en anden kunstner udefra, der bruger mange af de samme ord om sin musik, og skriver lidt fra samme sted, og den måde, hun bygger sin sang op på, der er sådan, hov, det kan jeg godt høre af færøsk. Mm-hmm. Og det må være det, folk også kan høre med mit. Så det er sjovt, der er sådan en...
0: Ja, et eller andet DNA.
1: Ja. Et eller andet kulturelt, man har fået ind på en eller anden måde, som bare er... sådan oprigtigt.
0: Ja, og der stod lavet her, hvorfor I sagde alt det. Det her var først vokstrælæren, der siger, det er selv høver.
1: Ja, ja.
0: Altså, det synes jeg, vi der lige først skal ud.
1: Vi er nogle lave kvinder. Ja. Ja, det er vi. Jeg har mødt hende en enkelt gang. Vi har skrevet lidt sammen og sådan noget. Men jeg mødte hende en enkelt gang, og så var jeg sådan, ej, ja. Hun er ligesom mig.
0: Ja, og du siger, hvem er det, der var stort lavet før, at du tager til ægne hat.
1: Jamen, det er skønt. Det er så dejligt. Det er dejligt ikke at skulle stå og få ondt i nakken og kigge op hele tiden.
0: Ja, der skal det jo højt folk også være.
1: Ja, det er de altså. Især med alle de mænd i branchen, man skal snakke med hele tiden. De er nogle høje mennesker. De er rigtig søde, de er bare høje.
0: Ja. Men du, vi skulle tænke først sang igen og platene. Og til en øyla stærske sanger, og jeg kan så lykke at præsentere han. Han lykker som signatursanger for UK'en, er
1: det? Jo, det er den. Ja. Den hedder Hvad hvis du dør, og jeg ikke engang ved det. Og den indkapsler rigtig meget af det her ambivalens, det er, man befinder sig i, når man gerne vil komme sig over en person, man tidligere har elsket, og som man troede, man skulle være sammen med. Som hele pladen jo handler om, at man kommer sig videre. Men hele den her... jeg sidder midt i tankerne om, at jeg kunne bare komme videre, men hvad så hvis... Hvad betyder det for mig, at jeg aldrig skal høre fra den her person igen, og var de så bare væk? Og, ja... det er en ret intens sang på den måde.
0: Og jeg kan forstå på det også, at ja, jeg kan ikke... det smitter.
1: Ja, ja.
0: Jeg siger lige også, at højt og platene på en måde er det rart.
1: Ja.
0: Simpelthen i parstede hæstende sangen.
1: Ja, det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide at tage en linje fra en sang og lave det til titlen på værket. Mm-hmm. Så en linje, som ligesom dækker lidt over et gennemgående tema. Og det synes jeg virkelig på en måde, at det rart er. Det er jo ikke totalt nice at skue over nogen, men på en måde er det rart. Altså, det er meget sådan en blandet følelse.
0: Thomas John Vuia, så er det.
1: Ja, så er det rart, men det er også sørgeligt, og det er også mærkeligt, og det er også forvirrende. Og... ja.
0: Mm-hmm. Ja, skue prøve at høre dig, Gustav.
1: Det synes jeg.

0: Hvad hvis du dør, og jeg ikke engang ved det?
1: Same det er en meget, meget stærk og stærk højde.
0: Tak.
1: Ja.
0: Tak. Jeg er også virkelig blevet glad for den sang. Ja, det var sådan en, der bare dukkede op i hovedet på mig på vej til studiet. Sådan hele sangen. Og så kom jeg bare ind sådan, åbnede døren og sådan sagde til min producer, Andreas Wilson. Jeg var sådan, Wilson, jeg drop planerne, jeg har en sang, vi skal have den ind i computeren nu, inden jeg glemmer den. Og så var han sådan, okay, har du nogle akkorder? Eller sådan, nej, jeg har skrevet den i hovedet på vej herud, hjælp mig. Og sådan. Mm-hmm. Så satte han bare den der drone på, som man kan høre i starten. Og så sang jeg hele sangen ind over den. Og så bagefter har vi så prøvet at være sådan, okay, hvad skal vi så med det her? Det lyder fedt. Hvad dalen kan vi bygge på af akkorder omkring den her meget levende melodi, du har lavet, Lea? Og så sad vi bare klistret på og satte lidt klaver på her og lidt... lidt stemmer på, og meget sjov proces med den her sang.
1: Vildt, at den kommer i et hug, eller
0: det var så, ja, det var sådan på vej ud, så jeg stod skrevet ned på telefonen og var sådan...
1: Og var der tekst og ord og melodi?
0: Ja, tekst og topline i hvert fald. Altså, og tekst og den melodi, der... Og jeg havde en idé om ind i hovedet med, hvilke akkorder... Altså, sådan, jeg kunne høre det for mig. Det er sjældent, musik er sådan her for mig. Altså, det er ikke altid, jeg skriver sang på den her måde, men lige den her var meget intuitiv. Og så var det jo bare sådan noget, hvor Wilson han satte sig og var sådan, hvad med det her? Så sådan, nej, det er ikke lige den, det skal være sådan. Og jeg har ikke noget sprog for musik, fordi jeg kender ikke musikteori og sådan noget. Så jeg var bare sådan, nej, ikke den, det skal være sådan lyser, men stadig melankolsk, men stadig, altså, tålmodig mand, jeg har, der producerer min musik.
1: Ja.
0: Der er med på at lytte.
1: Men har det vildt, altså, det har du også diskuteret, og sådan, hvert tavnløkker, er det så, som livet er ute, som man knapt, som man får samband ved, eller er det også, som skal arbejdes frem, og jeg vet, Teitur Lassen, den første tavnløkker, han tror ikke på, at det skal arbejdes her, det skal ikke sange, men jeg får en sang, ui, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi,
0: det var virkelig sådan, det skete med den her sang. Ja, men det er ikke sådan, det er sket med alle mine sange. Jeg kender også godt dem, man skal arbejde frem, og det har også været... Altså, så lavede vi jo den her sang, men så har vi brugt mange versioner på den, så blev rigtig, ikke? Mm. Men tekst og melodi til den her, det var bare sådan en...
1: Ja.
0: Damn, det dukkede bare op-agtigt.
1: Så har du simpelthen været nækker, du har brugt for at sige, ja, på grund af.
0: Fuldstændig.
1: Ja.
0: Fuldstændig. Altså, musik er virkelig der, hvor de der tanker, der sidder fast i mit hoved, får lov at bo et andet sted. Så det var virkelig den der følelse af sådan, der kom det ud, så jeg kan slippe af med at bekymre mig mere.
1: Mm.
0: Men der er nogle af mine bedste sange, altså nogle, der er dukket op på en halv time på den der måde.
1: Mm.
0: Og så er der andre, som jeg har arbejdet frem på en anden måde. Altså, det er forskelligt.
1: Jeg kunne så arbejde, du tager mig, jeg synes, men er det første ord, eller melodierne, eller?
0: Det er tit ord og melodi, der kommer samtidig, og så sætter jeg mig med noget instrument, og så... retter jeg ofte melodien lidt ind efter det.
1: Mm.
0: Så det er sjældent, der bare kommer ord i sådan en rytme, snakke. Det er meget sådan, de kommer med en melodi på, men så ændrer det sig tit.
1: Mm.
0: Ja. Og så er det forskelligt, om jeg skriver sange derhjemme, når jeg er alene, når jeg føler noget, som med den her, og tager dem med i studiet. Jeg har også sessions med producer og sangskriver, hvor vi skriver musik fra bunden sammen. Og det er en meget mere legende tilgang. Det er en meget mere... Det er sjovt på en anden måde. Mm. Hvor det ene føles vigtigt og sådan uundgåeligt, så føles det andet sådan sjovt og legende. Og ej, i samspil med den her sangskriver kommer der noget helt andet ud. Og en anden side, som jeg ikke helt kunne få frem selv. Og, ja.
1: Det er altså en kunstig situation, ne?
0: Ja, det kan... Ja. Men man vender sig også til det, eller sådan. Men de langt de fleste, i hvert fald når jeg er i session med folk, så sørger vi for, at vi sætter den første time til halvanden af, til, altså uskreven regel, til bare at snakke sammen og drikke kaffe.
1: Mm.
0: Fordi man kan simpelthen ikke bare gå ind, give et håndtryk, og så være sådan, nå, okay, nu skal du høre mit breakup. Ja, det bliver for klinisk og mærkeligt.
1: Mm.
0: Så det er sådan en, man viber sammen først, og så bliver det bare sådan... til sangskrivning lige pludselig.
1: Mm.
0: Det er meget svært at beskrive, hvordan folk pludselig i rummet er enige om, at nu skriver vi musik. For vi har lige snakket, nu skriver vi. Men det sker altid af sig selv.
1: Hvad er det, der er en sang, som kom på syvende?
0: Jamen, den hedder Stoppe med at elske nogen. Og er endt med at blive mit største radiohit i Danmark. Det er rigtig fedt, de spiller den bare helt vildt meget på P3. Og den er lidt mere sådan en, den er lidt mere sur i traditionel forstand, hvor jeg er sådan ironi, altså sådan bruger ironi som sådan et diss, eller sådan at sige, wow, hvor flot, at du bare kunne stoppe med at elske nogen så hurtigt. Ej, hvor flot, at du bare var fake. Vildt godt klaret. Sådan hæpper ironisk, ikke? Og fordi at jeg synes, det er vigtigt, at man også nogle gange kan grine lidt af sine følelser, og så kan man stå på, på et dansegulv og være lidt sur, uden at blive dårlig humør. Altså sådan, ja. Det er blevet sådan en fed, let pop-sang, som jeg synes er rar at være i.

0: Hatta var undersøring av nye platene til Leo Abjørg. Stopp med å elske noen og sangren som kanskje, ja, nei, en av de største hittene er det alltid, må man si. Ja. Det må man si. Radio hit i hvert fall.
1: Radio hit i hvert fall, ja. Ja. Der er en anden, der streamer, altså, ja, blående, der streamer bedre. Men ja. Den her, det er det største radio hit i Danmark, ja.
0: Ja, og Leo Abjørg er just her i Lødstøen i samband med at hun just har givet sin debut plattet ut mm-hmm. på en måde er det rart.
1: Og er det rart.
0: Og det er fantastisk og dejligt, at du er stille, og nu kan vi være i sendingene.
1: Tak, ja, men jeg er så glad for at være her. Jeg hygger mig helt vildt.
0: Ja. Ja, og vi får, du har som sagt, konceptet er simpelthen, vi spiller kun jokken alle plattene og så, at det er bare hænger i jer, og at det er en fantastisk udgave at tage der, og ja, altså, først for jeg kom til kontakt med dig, det var i 2014 alt, ja?
1: Ja.
0: Jeg minnes ikke ordentlig hvor onke tippet meg om at jeg halte det var en vimmer som heter Roland Bogdam som sier meg, henne her er en spennende ja, for vi først kunne røte den eller røte den. Men jeg skulle så vidt hånda ikke at jeg blir her til, altså alle jo har vært også andre, visst det?
1: Jo. Jeg hadde altid bare lagt en plan for meg selv om at jeg skulle på efterskole og så på gymnasiet og så have to sabbatår og så læse psykologi. Det var bare min plan. Og så sker der jo det. Der sker to ting. Det første, der sker, er, at jeg stopper med at gå til gymnastik, fordi jeg skulle herop og bo, og jeg havde fået en skade og sådan noget. Og jeg havde altid brugt al min tid på gymnastik. Og havde
0: snakker vi spring?
1: Eller? Vi snakker rytmegymnastik, så dans og sådan noget. Mm-hmm. Og jeg var stoppet på musikskolen som barn, fordi jeg hellere ville gå til gymnastik, faktisk. Så jeg lavede en masse gymnastik, så stoppede jeg med det og begyndte stille og roligt at blive glad for at spille musik igen. Mere sådan aktivt og lave sange på min computer og alt det her. Så det foregår lidt sideløbende med, at jeg har de der sabbatår, jeg havde planlagt. Og så kommer jeg ikke ind på psykologi, fordi snittet det steg lige da jeg søgte ind. Og så tænkte jeg, okay, jeg kom ikke ind på psykologi. Hele min illusion om, at jeg bare kunne planlægge mit liv, falder ligesom sammen her. Og samtidig er folk begyndt at sige, at de virkelig godt kan lide det der musik, jeg sidder og laver. Og der er folk udefra, der siger, hey, det der musik, skal vi ikke lige prøve at udgive det ordentligt?
0: Hvordan hentede det? Hvordan kom det samarbejde?
1: Ja, jeg begyndte at udgive hjemmefra mm-hmm. i mine sabbatår. Og udgav nogle sange på Spotify selv, og udgav på SoundCloud inden det, og legede bare med det, og skrev bare på Instagram, hey, jeg udgiver noget ny musik nu. Meget useriøst, bare fordi, at mine venner godt kunne lide at høre det. Sådan helt af lyst. Uden tanke for, at det kunne blive til et arbejde på nogen måde. Og så var der så en, der kontaktede mig på Instagram, der havde set det. Hørt det og sagde, det er altså rigtig godt det der, og den der blå netter, du siger, du vil udgive nu her. Må jeg lige høre den, inden du udgiver den, for det kan være, at vi lige skal prøve at udgive den professionelt. Og så hørte han den, og så var han bare sådan, pille det ned, annuller, vi skal have den indspillet ordentligt. Og fordi jeg ikke kom ind på studiet, og ikke havde andet at lave, så var jeg bare sådan, ved du hvad, YOLO, lad os bare prøve. Ja. Lad os prøve at udgive den. Og så tog det jo om sig med den sang.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det var slet ikke uhørigt planer nu? Altså, det er slet ikke noget, du synes, altså.
1: Når jeg ser tilbage, så har jeg jo altid gået med drømmen, men ikke tænkt på det som noget, der kunne være realistisk for mig. Så jeg har altid, når jeg har været til koncert, haft den der sådan ondt i maven. Altså sådan elsket at være til koncert. Og så har haft ondt i maven over, at det ikke var mig, der stod der. Altså, jeg har altid været mega misundelig på folk op på scenen. Men uden at oversætte det i mit hoved til, at jeg selv skulle derop. Det er ret sjovt, jeg ikke har tur at lave den kobling.
0: Kunne I have det der med?
1: Ja, jeg ved det ikke helt. Altså, jeg tror, det er fordi, noget af det må være, fordi jeg er fra en by, hvor man ligesom bare lidt forventes at gøre det, de andre gør. I højere grad, end man for eksempel gør i storbyen. Altså, det der med at følge sine drømme og leve stort og stille sig op og sige, se noget, jeg kan. Det er ikke sådan lige så velanset der. Der er hurtigere folk slår det ned i hvert fald, end min oplevelse af i en større by.
0: Det er det her janteloven, eller?
1: Janteloven er så tung derude, hvor jeg er fra. Ja, så jeg tror, det er janteloven egentlig, der har most mig fuldstændig. Og så da jeg pludselig bare var sådan, pyt med det, vi prøver, så blomstrede der en musikkarriere ud af det. Ja,
0: ja, du kommer fra en by som er Lemme.
1: Ja. Ja, en lille bitte landsby i Vestjylland.
0: Mm.
1: Fin by til det, den kan, men jeg tror bare altid, jeg gerne har ville noget andet, end det Lem kan.
0: Ja. Og der er en bursdag så i Aarhus, ikke?
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det er jo så stort lidt, at du tog sig ved med Arne Gleimi og spiller et indelt der, at du sagde til i Aarhus. Aarhus er ofte er en øde større tøvnlager på i Mundenhøtten, ikke? Ja. Balkar kommer fra Aarhus. Men du sier at til en øde man säger next som flyttar till Köpenhamn att allt flyttar till Köpenhamn och man glömmer fullständigt att här är möjligt att ärsta nästan.
1: Ja, det är verkligen i varje fall inför popmusik.
0: Ja.
1: Så snart man gärna vill något kommersiellt med popmusik så flyttar alla bara till Köpenhamn. Och det är fordi att det är där de labels, alltså pladeselskaber där är gode till pop är. Och så flyttar producerne tættere på det. Alle artisterne flytter derover, og nu der startede sådan en høne og ægget. Producerne flytter derover, fordi artisterne er der. Artisterne flytter derover, fordi producerne er der. Alle bandmusikerne flytter derover, fordi det er der, producerne og artisterne er. Og så pludselig bor alle jyderne bare i København og laver musik sammen der, i stedet for at gøre det i Jylland. Eller sådan. Så der er virkelig sådan en musikalsk udvandring til København, som jeg håber vender.
0: Det er jo sundt på en dansk ganske.
1: I hvert fald bare ærgerligt, at det hele skal være de samme.
0: Ja.
1: Og at det skal være de samme, der skriver alt musikken, og de samme, der altså sådan, man kunne få meget mere diverst lydbillede i dansk pop, tror jeg, hvis man altså fik gang i lidt flere studier og sådan. Men altså, jeg laver selv min musik i København, så jeg kan heller ikke sige for meget, fordi min producer er der også, så man kan ikke.
0: Yeah.
1: Altså sådan, alle dem, der laver det, jeg gerne vil lave, er flyttet til København, så jeg flytter bare hen til dem.
0: Men du forsøger mig til Laura, så?
1: Jeg flytter til, eller ja, jeg tager bussen tilbage hver dag.
0: Du pendler, ja.
1: Jeg pendler, ja.
0: Hvordan skal vi kontakte at det her større, at for mere som der første sanger, som er hørte jeg til her, det var Blånetta.
1: Ja.
0: Og sådan er kanske den sangen som du nämnde var han som öppnade ditt nära, öppnade dörrarna.
1: Den öppnade dörrarna för mig, ja, det gjorde den. Den har vi ju utgivit, alltså den har utgivit två versioner. Så där är den första version som jag också har varit riktigt söt till att spela i radion här uppe. Och så där jag skulle ta och göra den här plade, där fick jag lust till att ge den ett skud mer, för jag var sån, nu har jag ett håll omkring mig där kan skubba ting längre, och den här sang den var bara god, och hvordan kan jeg give den nyt liv? Og så var jeg blevet venner med Østen, som er en musiker, som også er fra Aarhus, som bor i København.
0: Ja, ja. Men, altså, jeg kan lige spørge, hedder han Østen, eller er det
1: det er hans fornavn, Østen.
0: Fantastisk.
1: Østen Kristoffersen, tror jeg. Noget.
0: Fantastisk navn.
1: Ja, virkelig, og der er mange, der spørger ham, hvad han rigtigt hedder, efter lang tid. Ja. Og hvor han så er sådan, jeg hedder Østen, I må tro, jeg bare introducerer mig selv som mit kunstnernavn.
0: Ja.
1: Ja, men han hedder Østen, og han er en virkelig dygtig sangskriver, som jeg så rigtig, altså ser stadig rigtig meget op til. Nu er vi venner, så nu er det mere ligeværdigt. Men han havde skrevet til mig, han elskede den første version af Blånetter. Vi lærte hinanden at kende lidt på den måde, og endte ved samme pladeselskab, og så lå det bare lige til højre benet og være sådan, skal du ikke lige med på den? Skal vi ikke lige prøve at se, hvad der sker, hvis vi går sammen om den og giver den et nyt liv?
0: Mm-hmm.
1: Og det gjorde vi så, og så sparkede den døren op for anden gang.
0: Mm.
1: Altså, så blev det en helt anden kaliber af opmærksomhed.
0: Ja.
1: Så den handler om en trist nat.

0: Blå Neira, kallar sig en fantastisk sjanken här. Det är trea kärringen under platen till Leo A. Björk. Janus och Dr. Tryggvason, som vi vill lägga ut. Och hon är just i Lloydstein nu. Hon just har givet sin första platen ut, debutplaten som öjde som inte som på en måte är det rart. Hjärtat lukk vänner till er, mega cool. Och det är dåligt att du har fyra sändningen till er. Öjlig avvärst att höra att du pratar om essensen här. Och ja, livet som höllt. Men förr jag tappade in en kvart, det var inte.
1: Ja.
0: Det är viktigt för dig att det ständer dansk färgiske. Alltså.
1: Ja, jag føler inte att det jag føler inte att det är rättvisande hvis inte det står dansk färgisk. Fordi jag har vuxit upp med två språk och kulturer derhjemme, og fordi jag är mycket här och sån det betyder mycket för mig den del. Jeg synes heller ikke, der er nogle gange kun altså sådan nogle festivalplakater bare har skrevet FO, altså bare færøsk. Og så er jeg sådan, at det føles heller ikke. Jeg føler mig også dansk, og jeg føler også, at det er lidt falsk markedsføring, når jeg også er vokset op i Danmark og halv dansk, og så føles jeg ikke, man kan sige, at kun er færøsk. Så der har jeg faktisk nogle gange også lige været sådan, hey, kan vi lige få det rettet, fordi det føles som om, man spiller lidt for hårdt på et eller andet, hvis man begynder at sige, at man kun er færing, når man ikke er det. Ja.
0: Man skal skille også, at det virkelig er noe som betyder noe for det. Det er ikke bare noe, som du sier, ikke bare noe prædikat, man tenker for å få
1: specielt. Altså. Nej, præcis. Det betyder meget. Og det er også bare, altså sådan, jeg kunne ikke forestille mig, hvem jeg var, og især også, hvilken musik jeg ville lave, altså hvilken personlighed jeg ville have, hvis ikke jeg havde fået en masse færøsk ind med min far og hele hans side. Altså sådan, fordi der er en ro over Færøerne, som ikke er i Danmark.
0: Ja.
1: Og jeg føler, at den ro bor i mig, og er en vigtig del af mig. Så.
0: Det er jo en større måned af havnen i Høsvik, og så siger jeg, familie tager der i Høsvik, så her er øl af fri alt med Jan her i havnen. Ja. Altså, her er man ved at komme, og sindre op i ferie, men vi prøver lidt at se et år, at, altså, hvordan oplever du det?
1: Jamen, det er sådan en følelse af, at man kommer hinanden ved, på en anden måde heroppe. Og når man kommer hinanden ved, så hører man til. Og den der følelse af at høre til, den skal man sådan kæmpe for i Danmark på en anden måde, synes jeg. Altså der skal man virkelig opsøge at høre til et sted, hvor på færgen hører man bare til. Eller sådan, der er man bare hjemme, og flyveren siger velkommen hjem. Og alle siger velkommen hjem, selvom alle jeg kender godt ved, jeg ikke bor her. Og sådan, fordi man bare hører til. Og det er sådan en kæmpe tryghedsting. Og en kæmpe en måde at leve på, som jeg synes, jeg også gør. Ja.
0: Ja.
1: Og selvom jeg bor i Danmark.
0: Og så der, som vi står sammen med Johanne, du bor i Aarhus, altså, og du holder sin faste på, at ikke er færdig lidt til København, bare du tager som ødelægere, men at holde sig fast i at kunne være her. Og sådan som du siger, at det er sådan, at det er koblet ude og koblet ude. Altså, du,
1: ja.
0: Altså, som er i København, som er næsten altid arbejdsløb.
1: Ja, ej, der er så meget fart på i København. Altså sådan, men den der følelse af, at hele musikbranchen er derovre, og der er altid et release-event, og der er altid en radioudsendelse, eller når, altså sådan, der er altid et eller andet, man kan tage til derovre. Og så er det nemmere bare lige at tage hjem og være sådan, lige nu er jeg ikke på arbejde.
0: Nej.
1: Fordi det er også meget vigtigt for mig at skelne mellem, selvom musik er en kæmpe del af mit liv, så er musik ikke hele mit liv. Og der er mange musikere, der er sådan, musik er hele mit liv. Jeg er sådan, der er musik i hele mit liv, men det her med at være popsanger er bestemt ikke hele mit liv. Det er mit arbejdsliv. Og jeg skal have tidspunkter, hvor jeg ikke er musiklige. Og hvor jeg bare render rundt i skoven og ikke er så sådan. Det er meget vigtigt for mig. Også i alle, jeg arbejder sammen med inden for branchen, og de forstår det om mig, at sådan, jeg kommer ikke til at smide alt, jeg har i hænderne for alt det her.
0: Nej.
1: Jeg kommer til at gøre meget, men jeg kommer ikke til, altså betingelsesløst, bare at sige, så tager jeg ikke til nogen af mine familie-events, fordi jeg skal spille koncerter. Ej, der er altså nogle gange, så kan jeg ikke spille. Altså sådan,
0: ja. Så er det nok også, når vi er statuert, har du et kulturelt, har du et bøgne, hvor jeg lever.
1: Ja.
0: Er man sådan et limbo, sådan, altså et eller andet?
1: Lidt.
0: Ja.
1: Ja, lidt. I hvert fald det her med, at jeg ikke taler færøsk fuldstændig flydende. Nej. Det vil jeg ønske, at jeg gjorde. Jeg ville ønske, jeg havde lyttet mere til min far, da han sagde, at jeg skulle øve mig som barn. Ja. Jeg er glad for, at jeg kan det. Jeg er meget, meget lykkelig, at jeg forstår sproget. Ellers ville jeg ikke føle mig lige så hjemme her. Men det føles, jeg er mega splittet over, at jeg ikke ved, om mine børn kommer til at kunne færøsk, hvis ikke jeg, så skal jeg jo virkelig lave en indsats, fordi min kæreste, han er jo stadig ved at lære at prøve at forstå det lidt og sådan, ikke?
0: Men du er også fint først, altså du er også først, og du er først, altså nogle år,
1: ja. Ja, du er først, jeg er sindt, men man hører jo ikke lære. Det er godt, at det er fra Danmark, og grammatikker har helt skæft, og Men jeg forstår det bedre.
0: Det er ikke, altså, jeg har altid tog sig øvrigt vel. Det er bare spurgt om du skal trykke på han, og
1: ja.
0: Bælte det out.
1: Altså. Det er det som om man må sige, altså. Ja, skal bare gøre det her. Men det er så ringt,
0: ja.
1: så man ikke kan sige alt som man vil, til nøkre år mangler.
0: Ja.
1: Og så stekker jeg bare opp at den tog, og det er så... Ja.
0: Man føler sig sådan utsættet eller sådan.
1: Ja, akkurat. Og bare sådan, det her med ikke at kunne udfolde hele min personlighed, fordi jeg ikke har sprog for det.
0: Mm.
1: Det føles fængslende.
0: Mm.
1: Så det er så træls. Jeg skal høre meget mere. Jeg er begyndt at høre meget mere færøsk radio derhjemme, fordi mit ordforråd bliver bedre af det. Og det der med bare at høre folk snakke sammen stille og roligt, okay, det hjælper rigtig meget.
0: Hudsulten,
1: ja. Ja.
0: Fantastisk ord, skal jeg sige,
1: altså. Ja, den her intense træng til, nu er der nogen, der snart bliver nødt til at kramme mig, eller så dør jeg. Eller sådan. Den her sang er en ting om mine sange på pladen også, at de er meget øjebliksbilleder. Så der er ikke nogen af de her sange, der er sådan, jeg har det permanent, men det er sådan et øjebliksbillede af, hvordan havde jeg det lige et glimt her. Ikke? Og det her, det er en sang fra et tidspunkt, hvor jeg var... Den eneste single person følte jeg i hele min vennegruppe og i verden. Og den her følelse, at alle skulle hjem til dem, de elskede at kramme. Og ja, der var ikke nogen, der kunne kramme mig. Og jeg var bare... Og den der måde, man så kan blive selvdestruktiv og befinde sig i nogle situationer, som man ellers ikke havde fundet sig i.
0: Mm.
1: Fordi man er så desperat efter, at der er nogen, der viser, at de vil en. Det er det, den handler om.

0: Og jeg er
1: ja,
0: du, det er weird.
1: Hør du at dømme, da du også har den tanken?
0: Jamen, det er sådan en... Det er en mærkelig følelse, fordi man kan ikke se på sig selv som sådan en kendt person. Og det, der sker, er faktisk det omvendte, at alle dem, der så kendte ud, bliver bare til mennesker. Men når man så lige zoomer ud og er sådan, for et år siden ville du have freaket ud over det her. Og nu er det bare... Altså, det er en mærkelig... Man kunne jo ikke være i det arbejde, hvis man hele tiden gik og var starstruck. Så folk bliver bare menneskeliggjort af, at man pludselig sidder og drikker kaffe med dem, i stedet for at høre dem i radioen, ikke?
1: Ja.
0: Men når jeg ser det udefra, så tænker jeg, hold da op nogle ting, jeg pludselig får lov til. Der må være gang i den nu, og ja. Spændende, hvad det næste bliver.
1: Ja.
0: Jeg har lige fået lov til for nylig, blev inviteret med på scenen af et dansk band, der hedder Jonah Blacksmith, som er kæmpe,
1: yes.
0: Kæmpe live-navn i Danmark. Og de ville gerne have nogle kunstnere, de kunne lide med på scenen til et sjovt lille indslag, hvor vi ikke skulle øve nærmest inden, men bare skulle jamme foran 3.000 mennesker.
1: Cool.
0: Og så stod jeg der sammen med Gullimund og Knægt og dem. Og Gullimund er jo mit idol.
1: Ja.
0: Og jeg tænkte bare, det her er jo helt sygt i hovedet. Hvad laver jeg her? Eller sådan, hvad?
1: Ja. Når du husker det her, når du tænker de der ting, mens du står der, eller?
0: Altså, lige den her situation, der kunne jeg godt se i situationen, at det her, det er sindssygt. Jeg står her,
1: sådan
0: mit idol spiller bas på min sang lige for sjov, eller sådan, det kan jeg slet ikke.
1: Ja.
0: Det er helt sygt. Det er sådan nogle situationer, der kan jeg godt mærke, okay, jeg er gang i et eller andet, der er ret stort nu. Og også, når jeg er begyndt at blive genkendt lidt på gaden og sådan noget, det er også specielt. Og vildt sjovt og sødt, og folk er så søde, men der kan jeg også mærke sådan, okay... Det er jo ikke alle, der bliver det, så der må også være ved at ske noget nu. Ja. Ja. Så jeg kan godt mærke, at der sidder noget ild under projektet nu, som virkelig er ved at tage fat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så alt det her vi også, når vi sociale medlemmer og så. For det er folk, som ikke har været indledt i plate uten en, eller et eller andet her, tøndelig uten en, hvordan vil det arbejde? Vil det liksom, at det må man gjøre det, at du måske være av her. Og for det hjelper det til, vil du ha sagt vittig at du skal gjøre så snakke ting om dagen, eller hvordan går det fyrt?
0: Hvis man skal lave popmusik i dag, så er det i hvert fald en rigtig god idé at være på sociale medier.
1: Mm.
0: Og det, som mit pladeselskab siger til mig, er, at jeg har en product manager, hedder det, som er hende, der er ansvarlig for, hvordan min musik lever, når den er færdig. Og hun hjælper mig med at lave sådan en brainstorm på, okay, hvordan... Nu har vi skrevet den her fede musik, den skal ud til så mange som muligt. Hvordan kan vi gøre det? Hvilke sociale medier kan vi bruge? Hvad kan du lide at bruge? Hvad kan du lide at lave på dem? Og så lægger vi en plan, der ligesom opfylder noget, jeg har lyst til, og noget, som kan være effektivt. Og så for eksempel op til den her plade, der har jeg lavet nogle videoer, hvor jeg ligesom talt ned til, at nu kommer den ud og fortæller bag om det. Og jeg er meget personlig på mit sociale medier, og jeg er meget sådan... Mit brand er ret meget bare mig selv.
1: Ja.
0: Så jeg snakker frit og joker og inviterer ind. Og så bruger jeg rigtig meget Instagram til de fans, jeg allerede har. Og jeg bruger TikTok til at prøve at finde nye fans. Så jeg lægger næsten aldrig noget på TikTok, hvor jeg ligesom taler som om, at folk ved, hvem jeg er. Fordi langt de fleste, der ser videoen, aner det ikke. Men der handler det om at prøve at være sådan, hey, jeg kan tilbyde det her. Hvis du kan lide det, så kom med. Og så nogle gange, så bliver det jo til, at folk køber en koncertbillet.
1: Men det er sjovt, at branchen fascinerer efter dig, hvis du ikke lægger det ud, når man ikke vil lade det.
0: Nej, jeg ved det forskelligt med, hvilke labels man har, og hvilke aftaler man har.
1: Mm.
0: Jeg har venner i branchen, som får flere løftede pegefingre, end jeg gør.
1: Mm.
0: Mit label er meget sådan, de går meget mere op i, at musikken er der.
1: Mm.
0: Og det er også derfor, jeg signede med dem, ikke?
1: Ja, det er jo The Bank, ja?
0: The Bank, ja.
1: Mm.
0: Vores aftale er meget mere sådan, det er musikken først. Hvis jeg mister energi til at være i musikken, på grund af, at jeg skal lave SoMe, så skruer vi jo ned på SoMe, så skruer vi jo ikke ned på musikken. Så på den måde, hvis jeg ikke poster så meget, så ved de godt, at det ikke er, fordi jeg ikke gider.
1: Nej.
0: Men de holder mig lidt mere i ørerne op til en release. Altså der sørger de for på forhånd at give mig en plan, der er nemmere at følge og sådan noget.
1: Ja.
0: Ja, så det er en sjov del af branchen, man
1: det,
0: er i.
1: Ja, der er fuck, jeg glemmer mig det der. Der tækker 2 år i sådan
0: her. Det tager lang tid, ja. Lave sådan nogle videoer her.
1: Ja. Men velkommen til 50-sharing, Mørke Lille.
0: Altså, Mørke Lille,
1: ja. Der er ikke sandt, vi snakker ikke for en ægvald.
0: Vi snakker alt for meget.
1: Det
0: kan være, vi skal lave en lille speedrun på
1: det. Ja, Mørke Lille.

0: Ja, hvad kan du sige om den?
1: Mørke Lilla er
0: Lilla.
1: En af mine ældste sange på pladen.
0: Ja.
1: Den aller ældste er jo Blå Nætter, men Mørke Lilla skrev jeg i 2024. Så den er, har jeg spillet live i noget tid, og den handler om en veninde, jeg havde, eller har, en veninde, jeg har, som havde en kæreste, som fik hende til at føle, at hun ikke var noget værd. Og den følelse har jeg selv snuset til i mine forhold, men uden det har været altså, lige så bevidst fra dem, jeg har været sammen med. Så jeg kunne godt genkende noget af den følelse, og så gjorde det mig bare så vred. Jeg var sådan, det der bare ikke nogen, der skal slippe afsted med at, at gøre ved andre. Og jeg synes, det er så nederen at tænke, man kan være sådan. Og så fik jeg de følelser ind i den her sang.
0: Mørke Lilla.

0: nære dig. Okay, vi er tilbage.
1: Yes, og der var Mørke Lille, 15-20 gange til platen til Liv Eibjørg, og vi har snakket for en ekv, og vi har omgang vi kommet, det er 12 sanger av platen, altså, vi skulle ha sin der ferie, og det var en sanger, så det var en hva kaller man sånne sanger, det var sånn, tekte seg man sanger, eller hva kaller man det? Altså, empowerment, da?
0: Ja. Nå, men altså, i hvert fall den der afsenderen, altså, ved du hvad, nej, altså, hvad er det egentlig, du bilder dig ind?
1: Ja, til den, ja, det var faktisk til tand, som tog sådan, for andre føler sig værre endnu, altså,
0: ja, men ligesom taler til den person, man synes opfører sig dårligt, og siger,
1: altså, er du kan dude,
0: hvad? Ja. Altså, foregår der i dit hoved, for det vil jeg aldrig forstå.
1: Det er rigtig skilje, at folk er sammen med øren og bruger orsko på at få andre føler sig et altså, ja. Altså, der skulle de gerne være pointet over det.
0: Præcis.
1: Altså, hvis I ikke ville bygge folk op, kanskje bare være selvfølgelig sjovere, og få det sjovere nye, altså.
0: Ja, nemlig. Det hvor jeg tænker, det der vil jeg aldrig relatere til.
1: Nej, ja. Altså, ikke helt sjovt. Nå, men jeg husker, vi skulle tænke arbejde, når vi satte tjenest noget sådan her.
0: Det
1: er nok sådan gav ivergang til det, at vi tænker, du kan være sådan, og hvad er det mere, du vil sige?
0: Ja, præcis. Hvad er det mere, du vil sige? Jeg laver en kort introduktion til den, så vi kan komme videre til den. Men den handler om den her eftertænksomhed, når man så er smuttet, og man så er sådan, vi fik lige brændt os på hinanden. Var der, altså, og nu snakker vi alle sammen igen. Er der noget, der er uforløst? Ja. Det er sådan en sang om sådan, når der er noget, der virker uforløst, efter man stopper med at kende et menneske.

0: Og det var satt av kjering av nødt platene til Leo A. Bjørk, som var på en måte et rart, og som jeg kom ut og gitt der, men jeg vil sitte her og prate, og at det var sangen «Hva det med du vil si», og sanger som ligger som vidtjer til, som kommer at han har et og et perle i ferd i oppløst, når man sier det først. Så er det liksom «Hva det med du vil si». Men det, det er også et tema som ganger ikke atre til vi i Østene, som du sier, til, til kjenslen der, som at han har, men ja, breakups og sånt.
1: Ja.
0: Er det en desider breakup-plade, så?
1: Det er det nok lidt.
0: Ja,
1: ja, ja det er nok en breakup-plade, egentlig. Man kan også man kan putte de her sange ned over andre ting og sådan noget, men for mig er det helt klart skrevet i sådan lyset af og har været gået igennem et brud. Ja. Og hvor mange eftertanker det efterlader.
0: Mm.
1: Og hvad skal jeg så gøre af alle de tanker? De,
0: og følelser, ikke mindst.
1: Og følelser.
0: Ja.
1: Alle de tanker og følelser, alle de ubesvarede spørgsmål, som ofte er efter et brud.
0: Ja.
1: Det er så sjældent, oplever jeg i hvert fald. Jeg har selv sjældent oplevet, og mange jeg kender har sjældent oplevet, et brud, hvor man bare sad tilbage og tænkte, jeg ved præcis, hvad der skete og hvorfor. Og derfor er det sygt svært at hele. For det er så svært, når man ikke forstår, hvad der er sket, og så bare komme videre.
0: Mm.
1: Men det er det en plade om, at man godt kan komme videre uden at forstå alle nuancer i, hvad der er sket.
0: Mm-hmm. Så vi snakker syndrom med Sankren Kort, det var det mere, du ville sige, Sankren, han spaltede. Så tog sig syndromet her, vi er, at det virker som om tematikker, den rege traver i Jøgnesen-platene, så er det det her, det er tilvidet.
1: Ja, jeg har virkelig, altså sådan, det, jeg har nørdet den her setliste rigtig meget, tracklisten.
0: Ja.
1: Og pladen går fra, nu vil jeg gerne videre til, nu føler jeg mig meget mere helet end før. Men indimellem, det er ikke, altså, det er ikke en lineær rejse. Man bliver kastet rundt i følelser, kastet rundt i øjeblikke med overskud, øjeblikke med dyb sorg, øjeblikke med spørgsmål, der ikke er besvaret, og øjeblikke med vrede. Og, det er sådan, jeg synes, det føles så helt. Hvor man kan føle, at det kører, og så bliver man taget tilbage, og så bliver man taget frem, og så møder man nogen, der hjælper en, og så får man bekymringer om det. Og, ja.
0: Mm.
1: Så der er en rød tråd, den er bare lidt krøllet, ligesom livet.
0: Ja, ja, ja, totalt. Men jeg snakker vi omkring Tøndestad, men jeg heter Janus Rasmussen, Tøndestad-mæver, som bor i Reykjavik, fantastisk for Tøndestad-mæver, så spiller vi med landet ved Kiasmos og etter der. Han säger nämligen att man brukar tog på att det är vi rättfyllt av plat och allt det där, men spurningen är bara hur som det är lust efter en plat till det.
1: Det är viktigt för mig i alla fall. Alltså en ting är att plader har fått ett kämpe comeback i alla fall i Danmark.
0: Just det.
1: Også här. Ja. Så det är många som köper pladen.
0: Mm.
1: Och därför har jag också tänkt mycket över, okej, var vänder man pladen?
0: Mm.
1: Så hvis det är någon derude, der køber den her plade, så altså sådan, jeg har gjort mig tanker om, hvordan det skal føles i stuen, når I skal hen og vende den om. Altså, at den slutter højt, men at man så ikke vender den om, og så bare... Altså, at man vender, der er stillhed i stuen, går hen og vender den om, kommer stille og roligt i gang igen. Jeg hader at få et chok, når jeg starter halvdelen af en plade. Så det er også puslespil med, at det skulle føles godt fysisk, men at det også fungerer, når man bare lytter. Det her går jeg meget op i. Og så er jeg også bare en værkpige. Altså sådan, jeg synes, det er rigtig fedt at lave de her større værker, og så taknemmelig for, at jeg har fået lov til det.
0: Ja, du kalder dig værk, sjov.
1: Ja. Ja, jeg synes, det er et værk, det her. Altså, det er helt klart, det er ikke sange, der tilfældigt er sat sammen. Mm. Og der er, altså, det er dyrt at lave en plade, og jeg er så taknemmelig for, at mit pladeselskab troede på mig fra start, så meget, at de ville lægge, altså satse på det.
0: Ja.
1: Fordi langt de fleste, når de starter med et nyt pladeselskab, starter lige med nogle singles, ser hvordan det går, eller en EP, eller... Men de gav mig sgu bare lov til at lave en plade. Det er jeg glad for.
0: Derfor er du ikke enkelt, der kan love det.
1: Nej, jeg er virkelig glad for det.
0: Ja, det er det. Det er vel... Det er en stærk udgave, og en helter, og det er ikke sådan, du føler det, at... Ja, det som jeg husker, at jeg har lyst til den, jeg har lyst til den førerferien her, og til det at hun begynner høyt, og det er ikke sånn at du føler at det er knapt, det kan det ungt, ja. Det er sterske sannsjen her først, og så begynner det det alle. Men hun er helt et høyt støy i alle min.
1: Takk.
0: Fra begynner den da.
1: Det betyder meget, at du synes det.
0: Ja.
1: Det er riktig dejligt, det er jo det jeg håper.
0: Ja. Og nå har vi ventet platene, og ja. Vi har skiftet sengetøj eller.
1: Ja, ja, præcis. Ja, vi har vendt pladen nu. Vi er lige gået fra et stort fortvivlelses kaos og eftertanke kaos og elgisar, jeg ved ikke hvad. Og så bliver der stille i stuen, og så hen og vende pladen. Og så husker vi lige tilbage på, hvordan det føltes at have besøgt en person, man troede, man skulle have en relation til, kærlighedsrelation, som virker lidt ligeglad med, at man er der. Altså den her følelse af, hey, jeg bruger min tid på dig. Hvorfor spiller du min?

0: Ja, det var kjent av kjeringen av norske platene til Ali A. Bjørk, som øyder på en måte er det rart, og sånn her hodtakende og verkelig sangen er et sengetøy. Det er sånn det, for når vi er alt bare vokset sengetøy, så tenker man væsketøy. Man hjertet er væsketøy. Men til at de titler som jeg vokset, og nekker sånn her, sangen kjønner, det er sånn man minner satt til sengetøy, og 100 år, altså den neste sang, altså, det synes sånn her, er det nekker du vokset nekker om titlene, hvis du?
1: Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Men man siger lidt i popmusik, at hvis ikke der er en åbenlys titel på sangen, så har man ikke skrevet den helt godt nok, fordi så er der ikke noget, der hænger ordentligt fast til, at det skal være en popsang. Jeg er en lille smule sådan splittet på den, fordi jeg er sådan lidt, jeg synes godt, man kan lave en god sang, hvor titlen ikke er åbenlys. Men det gør, at jeg tænker, okay, men så må jeg da sørge for, at jeg i det mindste finder den titel, man kan huske bedst muligt.
0: Yeah.
1: Og for mig betyder det nogle gange, at titlen er vanvittigt lang, som den første, vi hørte, Hvad hvis du dør, og jeg ikke engang ved det, er en meget lang sangtitel.
0: Yeah.
1: Men jeg insisterer på, at jeg føler, at den titel, der føles rigtig, skal den have. Yeah. Og så er det lidt lige meget, hvordan det fungerer kommercielt. Men lige med sengetøj, der er der et ord, som man husker.
0: Yeah.
1: Der man ikke tvivl om, hvilken sang.
0: Men hele sætningen er nøjsen, han er.
1: Man husker det også, det er jo det, sangen er. Der var jo snak om, skal den bare hedde, hvad hvis du dør? Og så var jeg sådan, det beskriver ikke nok, hvad det betyder.
0: Det bliver makabers ganske.
1: Ja, hvad hvis du dør er lidt makabert, og det er også sådan, det er heller ikke det, den handler om. Den handler om, hvad hvis jeg ikke opdager det, hvis du dør? Altså sådan, så jeg bliver nødt til at have det andet med.
0: Hvad hvis du dør, og jeg har slået dig ihjel?
1: Hvad hvis du dør, det var mig? Ja. Nej. Så langt går vi ikke.
0: Nej.
1: Vi laver kun karaktermor her på den her plade.
0: men det er ret nok, men det her er også fjerst, når jeg er pop, at løgnet, du siger her, tror jeg, at jeg får hukse om det, hvis jeg skriver en grøn, og jeg skriver også en grøn her på kurs, hvis jeg ikke har en gav iveskriften, er det så, ikke kanskje?
1: Ja, så mangler sangen måske noget karakter.
0: Ja, det er et eller andet kanskje. Måløbvis.
1: Ja, der er i hvert fald noget om det. Ja. Jeg føler bare, der er altid undtagelser til reglen.
0: Ja, det sker meget.
1: Ja, det er så træls, hvis man så.
0: Ja. Men også, som vi tænker har nævnt, vi tænker også om, at tekstet fedler eller nægget til her. Ja. Du er lige så dankst og sindt.
1: Ja, jeg startede på universitetet. På dansk studiet, fordi jeg tænkte, at det ville være lidt noget, jeg godt kunne lave ved siden af musikken for noget SU, og jeg er dybt, dybt tekstinteresseret. Og der er jeg så droppet ud igen nu, fordi musikken tager al min tid, og det er okay. Men jeg nåede lige at få de der grundkurser med i, hvordan arbejder man med en mere altså humaniorvidenskabelig sådan baggrund med tekster, og hvordan ser man en tekst udefra, og hvordan adskiller man forfatter fra fortæller fra synsvinkel fra, altså alle de her ting, som har gjort mig opmærksom på mange ting i min egen sangskrivning. For eksempel, at jeg jo er forfatter til den, vi hørte før, det Mørke Lilla. Men som jeg sagde, det er jo egentlig min veninde, der oplevede det. Så kan man jo sådan, okay, men er det mig? Jeg synger jo ud fra hende, så hun er jo egentlig fortælleren.
0: Mm.
1: Men jeg er forfatteren. Men, og de er ikke det samme. Og, altså, alle de her ting lærte jeg på dansk studie, som åbner en verden for, hvordan man kan skrive musik.
0: Ja. Jeg har det også, man har hørt efter til en tøvnløg, at er måret til tøvnløg, eller løgene, altså, til at tiltale mer fisk, alt det, det kommer hit at han Men så er det som omføren, og så her er det sånn, at det kommer ulike, teksten stander ulike skarper, og jeg lurer på en etter, og det er ikke mer til å ta på en måte som kanskje ikke gjør det. Alt det.
1: Ja,
0: tænkt for alt det.
1: Det er glad for at høre, for jeg prøver virkelig på at være insisterende på i min historiefortælling.
0: Mm-hmm.
1: Jeg prøver også på at udtale ordene ordentligt, og der er meget popmusik, hvor det handler lidt mere om sang, og så kan det blive lidt sådan noget her, hvor man ikke rigtig.
0: Og det er specielt dansk kun ofte.
1: Især på dansk, og især på mange, meget nyt.
0: Mm-hmm.
1: Og det har også sin plads til en anden måde at lave musik på, og lyde ung og frisk og sådan noget.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg har virkelig noget, jeg gerne vil sige, som skal komme tydeligt igennem.
0: Ja. Og man følte også i fremløsene i produktionen, at du er
1: meget tørre vokal, lidt ligesom den her mikrofon herinde faktisk, men meget, meget tør og tæt på øret i meget af det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det er også en tilvidende bevidst, at man får rettet
1: det. Ja, det er det. Ja, for at føle, at jeg er tæt på, kommer igennem. Jeg kommer helt sikkert til at lave musik, der ikke er sådan også, fordi jeg godt kan lide alle mulige forskellige ting. Men på den her plade har det været meget sådan, jeg har nogle ting, jeg skal fortælle her.
0: Ja, der skal det ud, og så kan det favorere.
1: Ja.
0: Ja. Og så er der sådan et stort det, Sindre Ørvus, sanger 100 år, eller 100 år.
1: Ja.
0: Hvor så er det hun, som du samstarver vi her?
1: Augusta Schackinger.
0: Schackinger,
1: ja.
0: Fortnavn.
1: Ja, virkelig fedt navn. Jeg ved faktisk,
0: hvor det er. Jeg har altid lidt løgstnavn, hvor jeg har fået navn, men Schackinger.
1: Schackinger, ja. Augusta Schackinger, det er ret sejt.
0: Ja. Og hele, altså hele snedet, jeg synes sådan.
1: Ja, den er tjæppet.
0: Ja.
1: Den er tjæppet. Det er også fordi, jeg var sådan, ved du hvad, det kan ikke passe, at jeg kan skrive en plade om, at nu får jeg det bedre, og jeg så ikke kan skrive en eneste positiv sang. Det kan ikke passe. Og det er svært for mig, fordi hurtigt så bliver jeg sådan, så synes jeg, det lyder som om, man er lalleglad, og sådan, når man skriver en glad sang. Men så tænkte jeg, okay, jeg har det her på hjerte. Jeg har den her følelse af, at nu har jeg endelig fundet mit livs kærlighed, som jeg har. Og nu kan jeg næsten ikke nyde at være sammen med ham, fordi mit hoved bare med det samme tænker, ej, det her kommer jeg til at savne, hvis du dør, eller hvis jeg dør. Eller det her er lige sådan noget, jeg kommer til at græde rigtig meget over, hvis du forsvandt. Så nederen, og sidder og have en god aften. Og så bare sidde og
0: Skål.
1: Og med tårer i øjnene, fordi man bare er sådan allerede på forskud, uden grund. Der er ikke nogen af os, der er syge eller noget som helst, og ingen grund til. Ja, så jeg indså bare, det er spild af tid at have det sådan. Nu vil jeg putte det i en sang, som jeg også sagde tidligere i den her udsendelse, at jeg tager mine tanker, moser dem ned i musik, så jeg ikke behøver forholde mig til dem mere. Og så var jeg sådan, nu tænker jeg det her i den her sang, nu sørger jeg for at få manifesteret, at vi bliver over 100 år, og gør det en sang, fordi hver gang den spiller, så bliver det manifesteret igen. Og så er universet enig med mig, og så behøver jeg ikke bekymre mig om det mere. Ja.
0: Fed sang.
1: Så den er glad, den her.
0: 100 år.
1: Ja.

0: Ein feite sang der, 100 år, 100 år, Charlie Eibjørg, 800 sharing og nødvendig platen i gjerne. På en måte er det rart. Ikke på en måte kunne det være rart.
1: På en måte er det.
0: Som er debutplaten i gjerne som just er utkommet ui der, og vi sitter og prater her, Lea Eibjørg, og vi prater om gjerne platen. Vi har pratet ikke, vi har ikke på hjertet, og nå går vi til hvordan det er. Kanske inte vi pratar över 2 år, men det finner vi det. Och som det är mest till, det är en god folk du har trätt här, som balkar det som du spelar in sig av i arbetet.
1: Ja.
0: Så det verkar öda donande folk.
1: Ja, verkligen.
0: Ja.
1: Mange, mange dygtige, dygtige mennesker, som jeg er blevet, nogen som jeg er blevet sat sammen med label, for eksempel Chris Burton, som var sangskriver med mig på Stop med at elske nogen, og min producer, som har lavet hele pladen, er også en jeg blev sat sammen med nogle label folk en gang og sådan, altså så på den måde.
0: Jeg kunne se det han noget det.
1: Andreas Wilson, ja. Andreas Wilson. Den der måde og sådan at der er nogle branchefolk der ser sådan det her kunne være et godt match og sådan og så bliver det fedt og så bliver man ved med at arbejde sammen og den sang vi lige hørte her, den har jeg lavet sammen med en der hedder Mads Dyrst, som også laver noget Oddbjerg og Ida Lauerberg og andre sådan store navne i Danmark. Og det var bare fordi, at jeg skrev til ham. Jeg var bare sådan, du laver sgu nogle fede sange. Jeg ved godt, det er lidt et long shot, men har du lyst til en session en dag? Og så sagde han bare ja, og så tænkte jeg, fedt. Så prøvede vi bare at skrive noget. Og det var en af de sange, som jeg ikke har skrevet færdigt derhjemme, hvor jeg bare havde omkvædet, en idé om omkvædet og... tog derind og drak noget kaffe, og så sagde jeg til ham og til Stefan, som også var derinde, som spillede keys, og var sådan, jeg har den her idé til dig om kvædet, skal vi bare prøve at køre med det?
0: Mm-hmm.
1: Og så sagde de bare ja, og så fik vi bygget den her sang op.
0: Mm-hmm.
1: Og så fik jeg Augusta med på, fordi jeg var sådan, den er fed, jeg synes, den mangler et eller andet. Jeg synes, den mangler noget fællesskab, noget man er her sammen i de her tanker, og jeg synes, hun er herrefed.
0: Mm-hmm.
1: Og så kom hun med.
0: Og er ung, siger du også,
1: ja. Rigtig ung, ja. Hun er 19. Er hun fyldt 20 nu? Det ved jeg ikke. Hun er lige blevet student i sommer.
0: Ja.
1: Hun er også bare fremskridende i Danmark, og hun har spillet både Roskilde og Smukfest. Og mega sej, mega god.
0: Ja.
1: Så jeg er mega spændt på at se, hvad hun skal.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du er jo også den faste orkester, du spiller sammen, ikke?
1: Ja.
0: Ja. Jeg synes også, at du har nogle udskifter, som ganske mere føringer.
1: Ja, det har jeg. Ja, jeg har mit faste band, Berg og Mads og Grønborg, som er min, altså ja, mit band, som jeg tager med ud. Og hvis de så ikke kan en dag, så har jeg nogle vikarer, jeg tager ind. Jeg har haft Rasmus Vigand, hvad hedder han? Vigand eller Vigand?
0: Ja.
1: Vigand.
0: Ja.
1: Med på, på Keys et par gange.
0: Ja.
1: Jeg elsker ham bare. Folk i, altså musikfolk i Aarhus elsker bare Rasmus. Han er den fedeste, og han er herresjov, og ja, det er dejligt. Så, men jeg har det faste, der med, når vi kan.
0: Mm.
1: Alle sammen. De spiller alle sammen i andre projekter også, så det er derfor, at man kan overlappe. Jeg har keys og guitar og trommer.
0: Ja.
1: Og så har vi også altså backing tracks og min egen kor stemmer med og alle de her ting, som jeg har brugt lang tid på i produktionen, vil jeg også gerne have med live. Så nogle af de ting, vi ikke kan spille i hånden, spiller vi bare henover.
0: Det er altid jo en sådan i mæting eller vurdering af, at man skal have til, at jeg som kan tage kører og alt muligt ved, altså det bliver sådan.
1: Det er simpelthen for dyrt. Jo. Ja. Altså det kan man jo ikke have råd til hver gang i Danmark. Ikke endnu i hvert fald. Jeg glæder mig til at blive Oddbjerg størrelse og kunne tage hele muligheden med hver gang. Ikke? Men vi prøver meget at holde fast i vores band, at vi hvert show også spiller noget, der er uden tracks, og også bare spiller noget helt ned på jorden, helt organisk. Nogle af mine tidligere sange, der er mindre poppet produceret, spiller vi jo stadig, og så det er vigtigt for mig, at man kan mærke os som mennesker helt naturligt også til koncerten.
0: Ja, og det er ganske unge, at det bliver mere aktuelt end nu i AI. Og...
1: præcis. Ja, man tager jo ligesom til koncert for at høre live musik, og jeg synes ikke, at backing tracks tager noget fra, at det er live. Jeg synes bare, det er rigtig vigtigt for mig, at jeg også kan connecte igennem musikken sådan helt.
0: Ja.
1: Menneskeligt.
0: Ja. Som du siger, det er en produktion, man bruger jo, det bruger jo ekstremt negativt på det, at få det at sige det og sådan noget.
1: Vildt meget.
0: Ja. Og det kan da være at det er omsætter til pappa.
1: Ja, det er det. Og uden at det mister den karakter, jeg har kæmpet for, at det skulle have. Altså det der med at bruge overvis i studiet, mm. og så ikke kunne se folks reaktion på det, man har lavet, fordi de kun kan høre det derhjemme. Mm. Det er det, der også derfor, jeg gerne vil have noget af det med.
0: Ja, ja. Fedt. Og der er også sangren, der er til øjen, som, ja, du blev din far. Jeg håber ikke, det er
1: du blev din far. Den handler ikke om min far, by the way. Nej, nej. Nej, det er jo en af de sange, hvor humoren skinner lidt igennem. Mærkeligt omkvæd, jeg skrev en dag, hvor jeg var irriteret på min eks over, at han blev ved med at snakke så grimt om sin far. Han blev ved med at sige, min far kunne bare ingenting, og min far, det ene og det andet. Og så kunne jeg bare kigge på ham og være sådan, du gør jo også alle de der ting. Hvad mener du? Du gider heller ikke snakke om følelser, du gider heller ikke, altså alle de der ting. Og så tænkte jeg, det, der må være flere, der kender nogen, der er sådan der. Og så skrev jeg den her sang, og den er ret lighthearted. Men den er også, den har også en message om sådan, prøv bare at tale med mig om tingene. Lad nu være med at gå og pakke det selv sådan ind og drille ham lidt med det og sådan.
0: Ja. Men også der ringer sammen, kan sige, ja. Vi er fucked, ja. Nu lykker du mig om til.
1: Ja, præcis. Så det er også en måde at vise det der, som vi har snakket om, at vrede er en stor del af pladen. Vrede kan også komme ud på den der måde.

0: blev din far.
1: Ja.
0: Nu tjent der sharing og nu tjent platten til Lee Abjørg, som etter på en måde er det rart. Just du kom ud der, og sådan sagt her, hvad synes du sådan, synes du spiller sjovt og sådan, og synes du,
1: ja,
0: arkæs synes du, ja,
1: ja, præcis.
0: Og nu vi skulle også komme den anden platten, vi tager den der kan sådan ikke etter endnu. Hvad skal vi komme til gennemsigtig hud? Og
1: ja.
0: Du har jo følt helt en sang med at hud sulten, og nu har du gennemsigtig hud.
1: Ja.
0: Så hud.
1: Hud.
0: Ja.
1: Jeg har generelt en ting med sådan fysiske kropslige billeder på følelser.
0: Mm.
1: Og det kommer så lidt af, tror jeg, at jeg har jeg har været i sådan noget psykoterapi forløb, hvor jeg har lært om, hvor fysisk mærker du de forskellige følelser, så kan du vide mere om, hvad det egentlig er for en følelse, der er på spil. For nogle gange kan det være svært at kende forskel på, er jeg ked af det eller sur lige nu. Og men så har jeg lært at mærke efter, hvor fysisk er det, så kan jeg mere se, hvad det egentlig er, jeg føler, uden at blive så forvirret.
0: Mm.
1: Så alt det har gjort, at jeg tænker meget i... Altså, jeg er meget opmærksom på, hvordan livet føles i min krop. Og det er kommet ind i min sangskrivning, har jeg lagt mærke til. Meget det samme. Altså, det er helt tilbage fra blå netter med at klemme noget, og det er hudsulten med at mærke sin ribben, og det...
0: Det har jeg gjort mange år. Yder.
1: Sådan det er sjovt. Men ja, så sådan nogle kropslige sensations på engelsk, følelser. Ja, så gennemsigtig hud. Der bliver huden ligesom et billede på den her skal, som jeg ikke føler, jeg har. Fordi jeg er meget sensitiv, og i perioder, især hvis jeg er lidt presset, bliver meget påvirket af ting omkring mig, og kan blive meget ked af det, og kan blive meget sådan usikker og sensitiv. Men til gengæld, så lægger jeg også mærke til mange små fine ting, og jeg lægger mærke til, at der dufter dejligt udenfor, jeg lægger mærke til fuglene og græsset, hvordan det føles. Og så derfor har jeg ligesom fundet fred med, at jeg er sensitiv. Og den her sang på den her plade, synes jeg var vigtigt, fordi noget af det, der har ødelagt mine forhold tidligere, har været, at folk har synes, jeg var for sensitiv. Så det er en del af min helingsproces at være sådan, jeg er faktisk ikke for sensitiv. Det er faktisk en rigtig god ting også. Det er jo nok godt at kunne styre det lidt, men det er en god ting, selvom det også kan være en svær ting, at man ikke ligesom har en ydre skal, der gemmer, hvordan man har det.
0: Eller hvis man ikke føler noget.
1: Eller hvis man ikke lige føler noget,
0: så er den helt gal.
1: Ja, præcis. Hvis man ikke føler noget, det er jo ja, langt værre, ikke?
0: Mm.
1: Men selvfølgelig ikke at lade det tage overhånd, så man ikke kan fungere. Så ja.
0: Ja.
1: Men det er det, huden ligesom bliver billedet på her.

0: gennemsigtig hud har der været tøjende sharing og nogle platter til Lee Abjørk, som øjtur på en måde et rart og platter som er udkommet ud der og Lee Abjørk i Jester i Lodestein og et prata og spille en joke med platterne og det er en fantastisk udgave skal jeg også sige til at se her lovende Førsk dansk. Her venter over, du vet. Halvor Høstvikskinkur, og det her var Øyla Nætje, som du sier.
1: Ja.
0: Framløsland, og det bare, boom.
1: Ja, det er virkelig den sang på pladen, hvor man får mig allermest råt, det er mest rå udtryk af, hvem jeg er som sangskriver, og hvem jeg er, når det er bare mig og gitaren. Mm. Så den her sang, der satte vi bare mikrofoner godt op, og så...
0: Jeg tror... Jeg ved ikke, om man skal lige køre den lidt ned igen.
1: Det kom til at skrue op for mig.
0: Den lidt ligger pludselig, det begyndte ikke kun det der overstyr, men
1: jeg råber af dem
0: derhjemme. Jeg ved, at løgningen her kom rundt. Ja. Men hvad sker der der?
1: Jeg tænkte også godt på, at det var lidt høj. Nå, undskyld, hvis nogen har høretelefoner af.
0: Ja.
1: Hvad hedder det? Men ja, den her sang er sådan det mest rå udtryk, jeg giver på den her plade. Hvor vi bare satte nogle mikrofoner op i studiet ordentligt, og mic'ede gitaren op, og så spillede jeg bare hele sangen igennem 4 gange, og så valgte vi det bedste take, og så har vi...
0: Var det det første måske?
1: Det var det faktisk ikke, fordi Nej. Jeg var så nervøs. Okay. Jeg tror, det var det. Jeg tror faktisk, det var det tredje. Jeg tror, det blev det fjerde. Mm. For at det ikke skal være løgn.
0: Mm.
1: Men den der måde bare at være sådan... satse på bare at spille en sang uden klik, uden tune, uden noget fis. Der vi har lagt en lille bitte smule atmosfære på til sidst for at give lidt ekstra følelse. Men jeg vil gerne se på den her plade, hvor langt kan jeg trække det over i elektronisk, og hvor langt kan jeg trække det over i organisk, og så stadig føle, at det er et værk, hvor alt hænger sammen. Så det her, det er ligesom her, hvor jeg trækker det helt ned og siger, at det her, det er bare... Altså, sådan, det er det tætteste på Lea privatpersonen, vi kommer på den her plade. Produktions-wise, i hvert fald. Også fordi den her sang skrev jeg også bare hjemme på værelset. Og sådan. Vi prøvede først at sætte klik op, og alt vi plejer at indspille den, lægge nogle lag i guitar og sådan, men det er som om al sjælen forsvandt ud af den her sang. Også fordi den handler om bare at dukke op, som man er. Så det føltes ikke rigtigt.
0: Nej.
1: Og så... var vi bare sådan, ved du hvad, vi tager et one take, og jeg har en, eller sådan, vi tager et par takes, og så vælger vi et af de one takes, ikke?
0: Mm. Og repræsenterer rigtig godt, kan man sige, eller ombrød, eller hvad, sandtjen, altså ind i os lige, altså, der skal det ikke være en, og der er det gennemsigtige hud, der skal ikke være pomp og pragt, det er sådan.
1: Nej, der skal ikke være alt muligt, det skal bare være, det her, det er bare, hvad det er.
0: Mm.
1: Det er jeg vildt glad for, at vi gjorde. Jeg er vildt glad for, at vi turde tage et valg, som ellers ikke er så normalt i pop, og bare var sådan, nu spiller vi en sang. That's it. Og jeg har filmet det på min telefon, og vi gjorde det her. Så vi har også bare, det kan være, jeg lægger det ud en dag egentlig, processen bag, men bare sådan mig og min producer, der bare, han sidder bare med lukkede øjne og nyder det, og sådan en meget, meget dejlig måde at lave musik på.
0: Mm.
1: Og det elsker jeg, at jeg stadig kan, selvom det hele er blevet så professionelt og poleret, at jeg også kan vælge, og gå helt den anden vej igen. Det er en stor frihed for mig som kunstner at få lov til det, at have et label, der tror på det også. Og sådan. Ja, det er rigtig dejligt.
0: Ja. Fantastisk.
1: Ja.
0: Og Arne Viberg drukner, så skulle du gå højere end drukner.
1: Ja, og der er vi jo helt over i den anden ende.
0: Ja.
1: Det er sjovt. Jeg tænker først over nu, at jeg egentlig har sat de to yderpoler lige efter hinanden. Men i hvert fald på vokalproduktion, der går vi jo så over i den anden grøft nu. Hvor jeg viser, hvad jeg også gerne vil med min musik en dag. Og hvor det poppet har lov at fylde. Og hvor musikken har lov at fylde. Og hvor der er fart på. Og hvor der er trummer på, jeg elsker. Og meget af den musik, jeg selv hører, er faktisk sådan noget elektronisk musik. Ja, chok.
0: Hvad kunne det være?
1: Jeg hører meget Elsket. Jeg hører Kend mod Kend. Jeg hører Charlie XCX. Jeg hører Charlie XCX og Remix og andre. Hvor det er helt crazy. Jeg elsker at høre den musik.
0: Mm-hmm.
1: Og det er lidt fedt også at få lov at lege lidt med nogle elementer fra det der hyperpop elektroniske univers. Men så blande med min egen organiske guitar. Og, ja. Men den her sang handler om, at blive at føle, at man har brug for, at der kommer nogen og hjælper en op.
0: Ja. Oh, ja.
1: Ja, det der med at være sådan, damn, det sejler. Jeg har brug for dig. Kom og hjælp mig, fordi jeg drukner her. Altså sådan, jeg kan ikke overskue noget som helst. Kan vi ikke bare lige tage ud og lave noget af det, vi plejer, som vi godt kan lide? Og sådan. Ja, og jeg har leget med autotune på det her track, fordi jeg elsker lyden af autotune, når det skal bruges. Altså når det bruges rigtigt. Jeg synes, det er så sejt en lyd, og jeg synes, det er så clean. Og,
0: make go, listen, make, don't go overboard with it, altså, fordi du har sådan en dejlig stemme.
1: Ja,
0: altså,
1: det er det. Altså, jeg kommer aldrig til kun at bruge tune på ting.
0: Men det er det første, du er den første, eller du er den første, som har sagt, at du elsker Liaoui autotune.
1: Jeg elsker det. Jeg synes, det er så sejt. Men jeg synes, det skal bruges rigtigt. Jeg synes, det er ærgerligt, hvis autotune er noget, man skal gemme sig bag. Mm. Og jeg synes, det er ærgerligt, at man snart ikke kan tage ud til en koncert, uden at der er tune på hele vokalen. Produktionen. Det synes jeg er ærgerligt. Men jeg synes, det er fedt, at man kan få lov at lege med sin stemme som et instrument, ligesom man putter effekter på alle sine andre instrumenter.
0: Ja.
1: Ligesom man putter distortion på sin guitar.
0: Ja, og det er ikke altid ærgerligt, at vocoder, det er jo gammelt.
1: Ja, vocoder, præcis.
0: Ja, det er gammelt,
1: altså. Gammel, kæmpe effekt på stemme, ikke? Så det her med, at man ligesom har pedalbord til alle sine andre instrumenter, og at man også kan have det som vokalist, det er bare en helt anden. Man bliver inspireret til at lave noget helt andet, når ens stemme pludselig kan knække på måder, man ikke selv kan. Og det giver sådan en let festlig følelse, som jeg har svært ved. Bare, når jeg bare synger, så er jeg meget blid og melankolsk, og jeg elsker den side af mig selv. Men hvordan får jeg skruet op for den side, der er mere energisk? Og det synes jeg, autotunen hjælper mig til på det her track. Ja, fordi der kommer en anden side frem i mig, når jeg pludselig er sådan, cracker rundt i den der mikrofon. Ja, så det har vi leget med på det her track, som egentlig handler om at drukne.
0: Mm-hmm. Menneskeligt.
1: Men også, at man er blevet sådan lidt, alt er bare på automatik. Så det er en mere festlig sang med nogle drum and bass trommer, som jeg gerne har ville lave noget med for evigt. Jeg elsker dem. Ja. Mm-hmm.

0: efter sig då till det som han som vi har det Johannes med gemmesikt i huvud. Mm. Så så snackar man man ska ju snä att det syns det spelar ju kan och
1: ja.
0: Det lägger sig ju så kontra.
1: Precis. Ja. Att man kan lege med sit instrument på alle mulige måder, med sin musik på alle mulige måder. Mm-hmm. Drukner sgu også, altså det er også det track på pladen, som jeg følte, jeg havde brug for, for at det ikke blev for tung en plade. Mm. Og jeg synes hele, det er godt, jeg får sagt det her,
0: ja.
1: Hele pointen ved hele mit artistvirke, altså med hele mit musikalske projekt, det er, at jeg vil ud og møde så mange mennesker som muligt, og få dem til, altså, og få dem til at mærke sit shit. Og være sådan, nu er vi her i det her rum til koncert sammen. Du har oplevet alt muligt, du ikke tør sige til nogen. Nu stiller jeg mig op på en scene, og så tør jeg indrømme en masse ting som den første. Nu skal jeg nok indrømme en masse ting om mig selv. Så du føler dig mindre alene i, hvordan du har det. Og når du relaterer til mig, så føler jeg mig også mindre alene. Nu føler vi os alle sammen mindre alene, har tur mærke vores følelser, men vi skal ikke gå ked af det herfra. Og det er hele pointen ved det, at sådan, man kan synge mega trist musik. Men for mig er det vigtigt, at man ikke føler sig trist, efter man har mærket sine ting. Altså, at det skal være forløsende. Og det her track, det er ligesom, nu har vi haft en lang plade med en masse følelser og tyngde, og kommet helt ned og helt ind under huden, og så skal vi, nu skal det forløses. Nu skal vi mærke, men det er okay. Og der er noget lethed, vi skal ind i, og vi skal vibe til noget musik, og vi skal høre nogle beats, og det er ikke så, livet er dybt seriøst, men livet kan også være frit, eller sådan. Mm. Det er det, det handler om for mig. Så derfor så er det også meget vigtigt for mig til mine live-koncerter at have nogle sange, der er sådan her, fordi jeg vil slutte med en fest. Jeg vil helt ned og grave i hjertet på folk, og jeg vil se dem græde, men jeg vil se dem grine og smile, når de går derfra. Og det er også den respons, jeg får fra publikum, at de er sådan, jeg græd så meget, men jeg er så glad, og så er jeg bare sådan, det er præcis, det er det, der jeg vil have. Altså sådan, mærk dit shit og blive glad igen. Så det er vigtigt. At man ikke er bange for at mærke sine ting. Og det er man ikke, hvis man oplever, at det er en positiv følelse, man går derfra med. Ja, og den følelse vil jeg have med hjemme i stuerne, så derfor er der også sådan et track på pladen. Man kunne sagtens bare lave et remix og spille live og lave noget festligt, men det er vigtigt for mig, at hver gang jeg siger, hej, mærk dine ting, mm-hmm. at jeg så også siger, men du, you're gonna be fine. Altså sådan. Mm-hmm.
0: Og jeg har det også en understøttet platen, at bare som, det blev ganske mokse, okay, det blev det sinde for, så ja. Venter du på at det er sådan
1: her. Det er jeg glad for.
0: Ja, du har, den effekten er der, at så, kjenner sin drøm.
1: Ja, at man er sådan, op igen.
0: Ja. Ja. Ja. Men Lea Eibjørg, vi får at gjøre oss nå, og vi har lukket den sørste sangen her. Mm. Men jeg lukker også å spille det, hva skjer, nå er platten ute, nå er verset jo kommet ut, det første, jeg vannet den ekvån, og jeg hører jo at du har langt begynt at rockne ditt liv i platten.
1: jeg tenker på mitt liv i plader, ja, det gør jeg.
0: I 35 har vi gjort tver platter etter et, og så. men hva skjer nå, hva er det skrønner til deg nå?
1: I nærmeste fremtid, skal den her plade have et liv. Altså så nu har jeg gået og puttet med den i flere år. Nu er den ude. Det skal ikke spilles, så jeg skal bare ud og spille den en masse.
0: Det skal ikke spilles, men det skal spilles.
1: Ja, det skal præcis ikke spilles, den skal spilles.
0: Ja.
1: Så jeg skal ud og spille nogle shows her i oktober, og så skal jeg spille andre ting, som ikke er announced.
0: Mm-hmm.
1: Eller så er det lige blevet det. Det finder vi lige ud af. Og så skal jeg forhåbentlig. Vores håb er, at nu hvor jeg udgiver en lille plade her til efteråret, så kunne det være, at der var nogle festivaler, der tænkte, sejt, hende vil vi gerne booke til sommer.
0: Også på Færøerne.
1: Også på Færøerne. Ja. Også på Færøerne. Please. Ja, vi vil så gerne have op at spille. Mm. Så jeg satser på at bare skulle spille den her plade rigtig meget live og give den det der liv. Og det vi snakkede om tidligere i udsendelsen om, at den er helt ny for resten af landet. Og for mig er sangene ved at være gamle, men den er helt ny.
0: Mm-hmm.
1: Og det skal jeg bare ud og nyde, at min musik er helt ny og frisk, og jeg skal ud og vise den til folk, der lige har fået mulighed for at lære den at kende. Ja. Og så skal jeg lave flere plader.
0: Ja. Og du har godt og gongt ved forskellige projekter, siger du også. Du har givet sådan ud og sådan elektronisk og sådan noget.
1: Jo, ja. Jeg hopper med på andres projekter, og jeg har fået mange nye musikvenner, og vi laver ting sammen, og jeg går og tænker, at jeg også begyndt at skrive mere musik, selvfølgelig. Jeg skriver løbende, så. Mm-hmm.
0: Så folk skal bare holde af, at du er stået koncertferie, når du mand er nær rundt, har vi ikke hørt alt du endnu.
1: Masser, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så.
1: Hvis der er nogen, der er i Danmark, eller kender nogen,

0: Ja. Så send dem min vei.
1: Ja. Og da synes jeg kjæringen av platene, og ja, Arjen kommer til henne, så vil jeg gjerne takke deg for at du tømte deg ved at vi sendte.
0: Selv tak. Jeg er så glad for at bli inviteret. Det er aldrig nogensinde, at man får lov til at dykke helt ned i sit værk. Det er så fedt, at du ikke kun fokuserer på et par singles, men man faktisk kan fortælle alle sine tanker. Mm. Så jeg er så glad for at være her. Ja.
1: Dejligt højt, da.
0: Godt program, altså.
1: Ja. Tak til den måde. Og det sidste sangen, det er det, du heler mig.
0: Du heler mig.
1: Mm. Det er det simpelthen, ja.
0: Ja. Her, der afslører vi simpelthen bare, at der er også en anden dejlig person i mit liv, der hjælper mig med at komme videre fra alle de her ærgerlige kærlighedskomplekser. At jeg er helet, men jeg har ikke gjort det hele selv. Mm. Og jeg har i mit nuværende forhold virkelig lært rigtig meget, der har helet mange af de sår, som de andre forhold har skabt. Så det er en lille kærlighedssang til min kæreste. Ja.
1: Dejligt.
0: Ja.
1: Og henter den her sendingen, og er en løgstøjnsending, kan jeg kunne høre os ud, ja. kvf.mfo, fremskak løgstøjn, etter det færre under, ud af højmarsyn at finde kvf.leo, og her er det under tilnøjde. Og ja, etter du har satt det så færdig, at takk for Åkenberg, Leo Eibjørg og med, og jeg har da gått her ut i ansvaret etter en show.

Etta høyleia evangeliet til 18. sunnudag etter Trinitatis, skriva Johannes evangelistur etter 17. tekstarö, kapitel 15, ørendni 8, til og vi 11, og det er jo såløys og Jesu navne. Jesus sier, «Jeg er hitt sanna vintreie, og færmoen er vinkarsmævren. Øyna og hverja grøyn av mer som ikkje blir avvøkst, hena tekker han borstur, og øyna og hverja som ber avvøkst, rønsar han til tess at hon skal bera møyri avvøkst. Tid er langt røyner av tog åre som jeg har tala til tikkara. Veri jo mer, så veri østni jeg og tikkum. Ein så grøynen ikkje kan bera avvøkst av seg sjølvare, utan at hon verur i vintreinon, så løys kun ikkje heldur tid, utan til veri mer. Jeg i vintreie, tid i grøynene. Tann som verer i mer, og jeg i hånden, han blir miklan avvøkst, til at åtta med, kunne tid, alls ønske gjøre. Om nekka er ikke verer verandre i mer, vil han kasta ut som en grøyn og følner. De håndta til skjermen, og kasta til i elden, og til brenna. Vera til verandi i mer, og vera ormoine verandi i tikkon, ta bei om kvettid så vilja, og te ska vojta stikkon. Ev heson vir færmoin gjördu dormetur, et i bera miklan avvøkst, og tid vera lærusvoinar moiner. Ans og færin hever elska me, så løys hev jeg elska tikkon. Vera verandi i kærlaka moinon. Halta tid bo munne ta vera til verandi i kærlaka munnen. Lukka som er vi hilde bo færsmunns og vera verandi i kærlaka hansara. Hetta hef jeg tala til tikkara til tess at glei munn kan vera i tikkun og glei tikkara kan vera fullkommen. Amen. En ungur prestur vitja i høyma tjenni eldri kono som er gengi kistju ta mista av sunnum løyve. Hon var sønjallegjande, og ei vidar vær at hon ikkje enn ekvat hui etter a livu i. Konan vær vi sutt fotla kyl, fekk prata, men fekk ikkje flotse størveis. Unge prestrin spurte hana om hon ikkje kjette seg. Til te sværa hon, nøy gau, jeg har sånn ekvom ma vera at jeg ikkje nøy alt te som skal. Unge prestrin hukte spyrjande på hana. Så sier hun vi en smule, «Jeg er sånn ekv, jeg ber jeg fyrre.» Jeg ber avvøkst kan suttje så imist ut, og vi må være væren vi er med om fruktene til hver nøren. Alt tidligst til å være grøtt, det er Jesus lyftet til åkken og alt. Vær jeg mer, så vær jeg øsne i utikken. Hva ligger

Tusen takk for det. Så vil jeg spille et gammelt lærer som heter Juliette.

Tusen takk for det. Jeg spiller Christian Pauli er av klaveren her. Christian Pauli Ellison, fantastisk. Jeg vil ikke introdusere mennene som er her. Og bassen er Karl-Andreas Støra. Og Gjørstur Haberg er av trommen her. Vi får spela en sådan bluesare, man kan kalla det en sådan social miller blues kanske. Han heter 8 efter 8.

0: Beinleis ur Studio 5. Verstur Rune Jakobsson.
1: Velkommen til Beinleis Tonleik ur Studio 5. Hette sending nummer 40 i Røyene. Og kunde du huksa der at hørst omkram, så det her atler tøkar og heimas ui okkara, kvf.fo. Bogingar kunne framvis gjerast og at teltefossbostanon st5-kvf.fo. Bæri røyndur tånleikarar og åskriva blø teljas mittlund tarra som heva vere av gott jokon i studio. Og Justin Hesafir ui sætna bøtjenon. Anna Merita og Rekve hever skriva sanjinar som vera spalder i dem. Her hun framt synger hun, spiller gitar og keyboard. Tori Andreasen spiller violin og synger kor. Terra var vi felax om man letja tånleikin til rattes. Støyleren ein samarrenning av poppe, indie og folka tånleikje. Og velkomnar i Studio 5, Anna Merita og Tori.
2: Takk for det, takk.
1: Ja, tid og boar limer i bøltsjennom som eiter Gaia. Mm-hmm. Kan du lykke å fortelle meg sin rom tann bøltsjenn? Altså, hvordan er limer i hånden?
2: Vi er nødtje, og vi vet hvordan man kommer sammen til at vi skulle oppsøke til Open Mic. Så her da, lykke som blir jeg i august.
1: Og det var, ja, til korsjen, det var i august. Mm-hmm. Hvordan var det han opplevingen?
3: Det var ordaskeg. Det fikk vi framført sammen, så det var ordaskeg. Mm-hmm.
1: Og nå ikke limer og gjennom bøltsjet, det jo ikke helt vanlig. Hvordan spør du til at det og så nekk var?
3: Jeg vet ikke, vi har alle bare funnet hver. Det blir alltid veldig hvordan vi har funnet hver. Og vi kjente omkran, og så blir det alltid nødt.
2: Ja.
1: Hvordan er så ljåmen denne her? Hvor er ljåmen for de har, det vet du ikke?
2: Vi tar klarinett, og...
3: Vi spiller violin, og...
2: Ja, og så er det klaver, og gitar, trommer, bass, kor. Ja, jeg har alltid det da.
1: Og til det så atler ja, unge kvinner som i Gaia.
2: Mm-hmm.
1: Det et tilvita vel at det er bare blivet så?
2: Det er jo alltid. Ja. Synes jeg tilvitt

0: teltet er jo på vei og gjør vei. Det er omgang til bilene, nærkant til vatten.
1: Så tar få drutje?
0: Ja, ja.
2: At det kører råttgift ut, eller at det flyger alt kører ut?
1: Det vil du nå.
2: Det trykker vi, det er bare råttgift ligger etter vatten som ferden inn. Vi hinner vekkene, så tar man boja.
1: Ja, hvordan er det da?
3: Helt fint. Man skal gå og kom til.

0: du få fra henne, Nadia?
1: Ja.
0: Hvorfor det?
1: Mamma og pappa og jeg.
2: Ja, jeg var jo. Jeg var jo da der. Ja, jeg var jo da.
1: Ja, ja.
2: Da skal jeg gå til å begynne.
1: Bye bye.
2: Bye bye.

kvöld. Jeg har alltid sagt når jeg vidder ånds. Håper tøyen spåler at det kvøy er fyrre skotts. AI, FaceTime, hashtag fyllt jo vi. Hashtag halda takt i dans og åtta skiv. Jeg vil okkur, men okkur spekker.